0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ5ရက်မင်္ဂလာညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ဒီကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကဆက်စင်ရေးကြီးပြန်ဆနိုင်တဲ့ခြေနေမှာမရှိကြောင်းအမေရိကန်ထိပ်တန်းဖို့ချုပ်ကြီးကပြောတဲ့အကြောင်းပြင်
1: ဒီလိုထပ်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာတွေချက်ပြင်းလို့ကအင်ဂျင်လီးတဲ့နေရာတွေရှိတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်တာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ပြသွားတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲ
0: ။ Trump မိတ်ဆွေကိုလော်ဘီအဖြစ်မြန်မာဘက်ကငှားတယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒက်မီဩဇာလိုအပ်ချက်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပစ္စည်းတွေပြန့်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကစစ်စင်ရေးကြီးတွေပြန်ဆနိုင်တဲ့ခြေနေမှာမရှိကြောင်းအမေရိကန်ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်နဲ့ပူရဲသတင်းစာရှင်းပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒန်ကိန်းကပြောကြားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ဘက်ကတော့ဒီလိုစစ်စင်ရေးတွေကိုအမိန်ပေးတာနဲ့ပြန်ဆဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဟော်မူးစ်ရေလက်ကြားပြန်ပွင့်ဖို့စစ်ဆင်ရေးစခဲ့လို့အီရန်က UAE ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်တည့်မှာပဲလက်ရှိအဖြစ်ရစေးရေးကမပြီးသေးဘူးလို့မစ္စတာဟက်ဆက်ကပြောပါတယ်။အဖြစ်ရစေးရေးကိုအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုကြောင့်သင်္ဘောသွားလာရေးနဲ့စွန့်ရင်တင်ပို့မှုကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့လည်းအီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဂါလီဖက်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိရေးလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်နဲ့မြန်မာတပ်ချုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်ဦးတို့ဆွေးနွေးထားကြောင်းနေပြည်တော်ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယရေတပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုကိုမဟာဗျူဟာအဆင့်ထိတက်ရောက်မှုရှိရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးပြင်နိုင်ငံရေတပ်စီရေးလက်ချက်မှုကိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အိန္ဒိယရေကြောရဲ့ခီးစဉ်တွင်အိန္ဒိယဆိုးဝါးပေးတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတွေကိုမြန်မာရေတပ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတမောသုံးဆောင်နေနဲ့ကံယိုဒန်းလုံခြုံရေးအတွက်သုံးနိုင်တဲ့ကိရိယာတွေပါတယ်ဆိုပြီးအိန္ဒိယဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။NUG မှာနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပြီးနေမြေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှုတွေခက်စိတ်စိတ်ကြုံနေရကြောင်း NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလရှိလက PDF 9နှစ်ပြည့်မှာမင်ကွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကတပိတ်ချင်းစင်ကူးမရယာပါဝင်စကိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ကနေမြေတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေလက်လွတ်ထားပါတယ်။တခါစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကစစ်တပ်ပြန်အုပ်ဆိုးနေတဲ့အင်းတော်ရဲ့မြို့နယ်ခွဲဖြစ်တဲ့မော်လူးကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့လေ NUG ကသာခရိုင်တရင်နှစ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူက BBC ကိုဒီကနေ့မှအတည်ပြုပါတယ်။ PDF သက်တမ်း9နှစ်အတွင်းစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေပြင်ကျင်းဝတ်စည်းကမ်းထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်အမှားယွင်းရှိခဲ့ကြောင်း NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ဒေသချုပ်မှလူမှုယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအမှားတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲထိရောက်တဲ့ရေးယူဖြေရှင်းမှုတွေလုပ်နေကြောင်းဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေပြင်ပိုင်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့စွမ်းအင်ရှာဖွေရေးမှာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ကာလရှည်ကြာသဘောတူညီမှုယူထားတာကိုထိုင်းဘက်ကဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။25နှစ်ကြာသဘောတူညီမှုကအနည်းငယ်သာတန်ဖိုးရှိကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရကွန်ကပြောပါတယ်။ဒီဖျက်သိမ်းမှုဟာမနစ်ကဖြစ်တဲ့နယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မဆိုင်ဘဲရွေးကောက်ပွဲဂရိကိုဖြည့်ဆည်းတာသာဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်။ဒါကိုတစ်ဖက်သက်ဖျက်သိမ်းမှုဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ဥပဒေဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂစာချုပ်နဲ့အညီအငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်းရေးစတင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းခိုင်ဘာပထွန်းကွာပြည်နယ်မှာထင်ရှားတဲ့ဘာသာရေးဆရာတယောက်ကိုအမည်မသိသဏ္ဍသမားတွေကပြစ်တက်ခဲ့ကြောင်းပါကစ္စတန်ရဲကပြောပါတယ်။မော်လနာမူဟာမက်အစ်ဒရီစ်စာသင်ကျောင်းကအင်ပြန်လမ်းမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှစ်ဆင့်နဲ့လာတဲ့လောက်ကျန်သူတွေကပြစ်ခတ်လို့နေရာမှာတင်သိဆုံးကြောင်းပြောပါတယ်။သူ့ကိုလုံခြုံရေးပေးတဲ့ရဲအရာရှိနှစ်ဦးပါဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဘဲအုစုကမှဒါသူတို့လက်ချက်လို့ဝန်မခံပေမဲ့အလားတူတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တင်းမာတဲ့အစ္စလာမစ်ဝါဒီတွေကိုအပြစ်တင်လေးရှိပါတယ်။ In Indonesia, Maro, Islam, Kyongi Kyongza, Southern Kyong, the town to Diago, Lane Bang, Kulun, Soga, Mugi, the Kuye, then the Yadiagan Pie, Yega, the Malibari, Kulun Kayadu Naze, Tishin and Kyongle, Shinne, Duga, Piobari, Java Kyongle, Banga, Nadolo, Kusumo, Kyongma, Natang, Nasaliga, Sabi, Lane Bang, Sanya, Kulun, Soga, Mususuketti, Twalake, Bari. Kulon Kayadu, Tresso Chedigo, Bian Yil Tengelo, Amuga, Chianchianigabari. A cool Ure Poetica Nia, Utapi, Bada Inid Tonglo, Kulon Kayadu, Piangay, Kyang, Kyang, Ditangu, Susue Tajabari.

0: ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တရရှိမြခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မိတ်ဆွေရော်ဂျာစတုန်းကိုလော်ဘီအဖြစ်မြန်မာကငှားတယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေပါတယ်ရော်ဂျာစတုန်းကိုမြန်မာဘက်ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ငှားတာလဲမြန်မာနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့မူဝါဒပြောင်းလာနိုင်ဖို့ရှိသလားကိုသန့်စင်ဦးကပြောပြပေးပါမယ
2: ်ရော်ဂျာစတုန်းဟာမြန်မာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးတဘာဝအရင်းမြစ်တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေစားရကဏ္ဍတွေကိုအဓိကထားပြီးတနင်္ဂနွေဆက်ဆံရေးပြည်လည်တည်ဆောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ Bloomberg Government ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Roger Stone ဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံလောကမှာအတွေ့အကြုံများပြီးအမေရိကန်သမ္မတ Trump နဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကောင်းရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီး Bloomberg Government ကဖော်ပြခဲ့တာပါ။အခု Roger Stone ကိုငှားရမ်းလိုက်တာက DCI Lobby အဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်အစီအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပြီးတလကို American Dollar 5,000 လို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့် Trump မိတ်ဆွေ Roger Stone ကို DCI Group ကထပ်မံငှားရမ်းသလားဒါမှမဟုတ် DCI နဲ့ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားမူလသဘောတူစာချုပ်ရဲ့အစီအပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ Roger Stone ကပါဝင်လှုပ်လှုပ်ပေးရလား Roger Stone ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းအတွက်ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုစာချုပ်မှာပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်တာမျိုးရှိခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး DCI Group ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ Chris Stevenson BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ထရန့်ဆိုရလက်ထက်မြန်မာမှာအမေရိကန်ဆိုရလှုပ်ရှားမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်တွေ့လာရတာဘာကြောင့်လဲလက်ရှိအဆိုရနဲ့နှီးဆက်သူတူပြောတာကိုအတန်အစားတို့ဖတ်ပြထားပါတယ
3: ်အရေးအမေရိကန်ဆိုရကချထားတဲ့မူဝါဒကလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုပဲအဓိကထားပြီးချတဲ့မူဝါဒဖြစ်တယ်သမ္မတထရန့်လက်ထက်မှာတော့ဒီဟာကပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုကမြေရှားတပ်ထုထုတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းတတိယအများဆုံးထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ထရန့်ဆိုရကဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးစဉ်းစားတဲ့မူဝါဒအရပြောင်းလဲပြီးဆက်ဆံလာတဲ့သဘောလို့ယူဆလို့ရပါတယ
2: ်မြန်မာကအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေရင်ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီတွေရလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးလည်လာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါတွေကလက်ရှိမြန်မာအစိုးရရဲ့လိမ္မာပါနက်မှုနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှာမူတည်မယ်လို့တင်နကမဟာဗျူဟာလည်လာရေးအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ
4: ်။အရှိလက်ပိုင်းမှာစီရန်တစ်ဖက်၊စီရီအမေရိကန်တစ်ဖက်ဖြစ်တယ်။စီရီရဲ့အရှိလက်ပိုင်းကဆိုင်နိုင်ငံကိုချက်တော့တိုက်ဆိုးတာဒီဆိုင်မှာတွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့နိုင်ငံကဘောင်းမင်းနဲ့လူသားမျိုးမှာအဲ့ဒီဘက်ကနေပါတိကျမှုထက်ပြီးတော့ဖိတ်ဆို့နိုင်လို့ချက်ကင်လို့ဆိုတာဒီကနေ့လူဆက်တဲ့နေရာတွေရှိတာနဲ့ဆိုတော့တိုက်ချက်ကလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲ
2: ။အချိန်တည်းမှာပဲအမေရိကန်ပေးဖို့ကမြန်မာကဝယ်ယူဖို့မြန်မာပေါ်ဆန်မွေးစံကိုအမေရိကန်ကိုစမ်းသပ်တင်ပို့ဖို့စတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ထိတွေ့မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။တို့နဲ့ရှင်မြခင်ဗျာ။ကမ္ဘာတက်မီဩဇာကုံသွင်းမှုသုံးပုံတစ်ပုံဖြတ်တန်းနေတဲ့ Hormuz ရေလက်ကြားပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတက်မီဩဇာလဝဲချက်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပစ္စည်းပြည့်ဈေးတက်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိတက်မီဩဇာလဝဲချက်ဘလောက်ရှိသလဲမက်ဆာနီထွန်းကပြောပြပေးပါမယ
5: ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့စည်ရင်းအရမြန်မာပြည်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက်တစ်နှစ်ကိုတက်မီဩဇာတန်ချိန်4.19တန်းလိုအပ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းမှာတန်ချိန်5000လောက်ပဲထုတ်လုပ်နိုင်တာပါဒါကြောင့်လိုအပ်နေတဲ့အများစုအတွက်ပြည်ပကတင်သွင်းတာကိုပဲအားထားနေခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ကနေတက်မြေဩဇာမှာယူတင်သွင်းရတာလို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ရဲ့စစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခြင်းကစလို့ကမ္ဘာတက်မြေဩဇာကုန်သွယ်မှုသုံးပုံတစ်ပုံဖြတ်တန်းနေတဲ့ Hormuz ရေလက်ကြားမှာဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေရပ်တန့်သလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲတက်မြေဩဇာတွေလိုတလောက်ဝယ်ယူလို့မရပဲဈေးလဲတက်သွားတယ်လို့မကွေးမြို့တောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ
6: ်။နှစ်တိုင်းနဲ့မတူပဲနဲ့ပြည်ကြီးခုံပြီးမြင်တာနှစ်တိုင်းကမြင်တယ်ဆိုရင်တဲကောင်အလွန်ဆုံးกว่าမှာ3,000 4,000 5,000 လောက်ပဲกว่าတာဒီနှစ်ကတဲကောင်4,000လောက်ကြီးกว่าသွားတယ်တောင်သူရဓာတ်မြေဩဇာနှစ်တိုင်းထည့်တဲ့အချိုးတိုင်းမထက်နိုင်တော့
5: ဟောမုတ်ကြီးလက်ကြားကနေဓာတ်မြေဩဇာတင်ပို့မှုတွေရပ်သွားတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဓာတ်မြေဩဇာရရှိရေးဦးတည်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဟာအခုမလာကစားလို့ပြည်ရင်းစိုက်ပျိုးရေးအတွက်လုံလောက်တဲ့ပမာဏရှိစေဖို့ဓာတ်မြေဩဇာမျိုးစုံတင်ပို့ရောင်းချမှုကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိကန့်တက်လိုက်တယ်လို့တရုတ်အကောက်ခွန်ဌာနစင်စရာကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာကရေးသားထားပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးသွန်းအားစုတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးနေသူတွေကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကိုအခုထိတရုတ်ဘက်ကနေဓာတ်မြေဩဇာတရဝင်းရောမှောင်ခိုလမ်းကြောင်းကနေပါဝင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ် Let she tell me Oza Tony at a boss. I built Tolo to the Pioraga.
7: She don't Magana Roma, see a good shot on a little Tony Jabi, the Chahari, Sado Tony, the Chalodina, Kendalam Ho, a Quapalusilla, Sado Tony Conima, Jamaica Bamuya. Yeah, I'm not a Quapalus, Jamaica, and I'm a ticket, and now we are holding a human ticket, and not a check up, only no ticket.
5: The Pamale, let she say Grandma, Demi Oza, Pisipia de Suraga. Go there, the two Zitin Janaja. Guram machine, the Pisiri told me on Alu Suare. Dear, you tell me.
1: ဩဇာတင်ပေါ်မှုပိတ်ပင်မှုနဲ့ဟောမုတ်ကြီးလက်ကြပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့ပေါင်းဆက်တရားမှုတွေဟာကမ္ဘာ့ဓာတ်မြေဩဇာဈေးကွက်နဲ့အစားအစာဖူးလုံမှုကိုမလွဲမသွေလှုပ်ခတ်စေမဲလို့ဝါရှင်တန်အခြေစိုက်နိုင်ငံတကာအစားအစာမူဝါဒတူတည်တနာ Institute
8: ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကညီပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်ဘန်ငွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကြောင့်ဘဝပန်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့ AB
9: ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးအခုထိုင်းဘန်ငွေနဲ့ပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေကြေးအဖြစ်ခွင့်ပြုလာတာပါမြန်မာပြည်တွင်းမှာထိုင်းဘန်ငွေအသုံးပြုမှုတွင်ကျလာတာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းမန္တလေးတိုင်းကုန်သမားနှင့်စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအမစီစီယန်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ပြောင်းမှာတော့အဲ့ထိုင်းဘန်နဲ့ပဲသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ထိုင်းဘန်တွေတွင်းတွင်းသုံးငယ်လာဆိုရင်တော့သုံးငယ်တယ်လို့ပ
8: ကနေပြန်ပြီးထုတ်ယူမှာပေါ့
9: ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးပြုလုပ်တဲ့ထိတ်တန်းနိုင်ငံတွေမှာပါဝင်ပြီးဇွမ်းရင်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အင်ချမ်းမြေကဏ္ဍတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလေးရှိပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကဗီလက်မီဆက်ယုံအဖျော်ရမကအပအဝင်ထိုင်းကုမ္ပဏီအချို့ပြည်ရင်းကပြန်လည်ထွက်ခွာတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဇွမ်းရင်ကဏ္ဍမှာသာဦးစားပေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကပြောပါတယ
10: ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုလေသူကလွယ်အောင်လို့ဆိုတော့ဂျန်နက်ကွန်ကဏ္ဍတော့တိတ်လာလို့ကြာအဲ့တော့လေမမြင်ဘူးကွာဆိုရင်ကဏ္ဍမှာမြားမလဲပြေဆိုတော့တောက်တာကတော့ဂဲစီးကတွေကဂျိုင်းဖြစ်လာလို့ရှိတယ်လေတောက်တာတိလာတဲ့ဂဲဆိုင်တွေရှိတာ哦ဆိုင်ကလေဂဲဆိုတာမမဝမ်းမူကြတာ哦တက်စစ်တို့ဆိုရင်တို့မှာတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော
9: ်နဆက်ကုန်သွယ်မှုအပိုင်းမှာတော့2025-26ခုနှစ်အတွင်းအာဏာပိုင်တွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကြီးတွေကုန်ထောင်ယုံတွေကုန်ပို့ဆောင်ရေးကားတွေကိုပိတ်မထားပြီးတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးအရေးယူတာတွေလုပ်ခဲ့လို့မြန်မာပြည်ရင်းမှာထိုင်းကုန်စည်ပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရှင
1: ်။ဟုတ်တယ်ရှင်မြတ်ခင်ဗျာ။မနေ့တုန်းကတရုတ်မီးပန်းဆက်ယုံပောက်ကွဲမှုကြီးကြောင့်သေတဲ့သူဥယေက26ယောက်ထိရှိလာနေပြီးလူဒါဇင်ချီပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ပျို့သွားတဲ့စောင့်ဝင်ပြက်တွေကြားမှာယာနဲ့ချီတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်သားတွေနဲ့ဆက်ပြီးရှာဖွေနေတာပါတရုတ်နိုင်ငံလေပိုင်းဟူနန်ပြည်နယ်ကဆက်ယုံပြက်ရဲ့ဤပတ်ဝန်းကျင်နှစ်မိုင်ပတ်လည်လောက်ကလူတွေကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါတယ်

အင်္ဂါညချင်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနာဆင်းရဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှပြအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ5ရက်မင်္ဂလာညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဒီကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကဆက်စင်ရေးကြီးပြန်ဆနိုင်တဲ့ခြေနေမှာမရှိကြောင်းအမေရိကန်ထိပ်တန်းဖို့ချုပ်ကြီးကပြောတဲ့အကြောင်းပြင်
1: ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဆက်ရှင်နဲ့ချက်တင်လို့ကဒီဘက်ဒီဆက်တဲ့နေရာတွေရှိတာနဲ့ဆက်တင်လို့ချက်ရလို့ရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲ
0: ။ Trump မိတ်ဆွေကို lobby အဖြစ်မြန်မာဘက်ကငှားတယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒက်မီဩဇာလိုအပ်ချက်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပစ္စည်းတွေပြန့်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုဘိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကဆစ်စင်ရေးကြီးတွေပြန်ဆနိုင်တဲ့ခြေနေမှာမရှိကြောင်းအမေရိကန်ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတူကပြောပါရယ်အမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်နဲ့ပူရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒန်ကိန်းကပြောကြားခဲ့တာပါအမေရိကန်ဘက်ကတော့ဒီလိုဆစ်စင်ရေးတွေကိုအမိန်ပေးတာနဲ့ပြန်ဆဖို့အသင့်ရှိကြောင်းလည်းသူကဆိုပါရယ်အမေရိကန်ကဟောင်းမုတ်ရေလက်ကြားပြန်ပွင့်ဖို့ဆစ်စင်ရေးဆလို့အီရန်က UAE ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးနောက်တည့်မှာပဲလက်ရှိအပြစ်ရက်စဲရေးကမပြီးသေးဘူးလို့မစ္စတာဟက်ဆက်ကပြောပါတယ်အပြစ်ရက်စဲရေးကိုအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ချိုးဖောက်မှုကြောင့်သင်္ဘောသွားလာရေးနဲ့စွန့်ရင်တင်ဖို့မှုကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့လည်းအီရန်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဂါလီဘက်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိရေးလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်နဲ့မြန်မာတပ်ချုပ်သစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့ဆွေးနွေးကြောင်းနေပြည်တော်ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယရေတပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုကိုမဟာဗျူဟာအဆင့်ထိတက်ရောက်မှုရှိရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးအဖြစ်နှစ်နိုင်ငံရေတဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အိန္ဒိယရေကြောင်းရဲ့ခီးစဉ်တွင်အိန္ဒိယဘက်ကပေးတဲ့စစ်ပဆိုင်ရာကိရိယာတွေကိုမြန်မာရေတပ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာသင်္ဘောသုံးဆောင်နေနဲ့ကမ်းရိုးတန်းလုံခြုံရေးအတွက်သုံးနိုင်တဲ့ကိရိယာတွေပါတယ်ဆိုပြီးအိန္ဒိယဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။NUG မှာနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပြီးနေမီလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်စိတ်စိတ်ကြုံနေရကြောင်း NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလက PDF 9နှစ်ပြည့်ပွဲမှာမြင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကတပိတ်ချင်းစင်ကူးနဲ့မရယာပါဝင်စကိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ကနေမီတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေလက်လွတ်ထားပါတယ်။တခါစကိုင်းထပ်ပိုင်းကစစ်တပ်ပြန်အုပ်ဆိုးနေတဲ့အင်တော်ရဲ့မြို့နယ်ကွဲဖြစ်တဲ့မော်လူးကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့လေ NUG ကတာခိုင်တရင်နဲ့နှိဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တူက BBC ကိုဒီကနေ့အတည်ပြုပါတယ် PDF တတန်း9နှစ်အတွင်းစစ်ရေးအတွေ့အကြုံပြင်ချင်းဝဲစီကံထိန်းကြောက်မှုလိုအပ်ချက်အမှားယွန်းတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီး NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအီမွန်ကဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ဒေတာချုပ်မှာလူတို့ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအမှားတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲထိရောက်တဲ့အရေးယူဖြည့်ရှင်းမှုတွေလုပ်နေကြောင်းဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရေပြင်ပိုင်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ဆွဲအင်ရှာဖွေရေးမှာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ကာလရှည်ကြာသဘောတူညီမှုယူထားတာတွေကိုထိုင်းကဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်25နှစ်ကြာသဘောတူညီမှုကအနည်းငယ်သာတန်ဖိုးရှိကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရကွန်ကပြောသလိုဒီဖြတ်သိမ်းမှုဟာမနစ်ကဖြစ်တဲ့မဲဆက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့မဆိုင်ပဲရွေးကောက်ပွဲဂရီကိုဖြည့်ဆည်းတာသာဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်သက်ဖြတ်သိမ်းမှုဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားကဝေဖန်ခဲ့ပြီးပင်လယ်ပြင်ဥပဒေဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂစာချုပ်နဲ့အညီအငင်းပွားမှုဖြည့်ရှင်းရေးစတင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းခိုင်ဘာပထွန်းကွာပြည်နယ်မှာထင်ရှားတဲ့ဘာသာရေးဆရာတယောက်ကိုအမည်မသိသဏ္ဍသမားတွေကပြစ်သက်ခဲ့ကြောင်းပါကစ္စတန်ရဲကပြောပါတယ်။မောနာမူဟာမက်အစ်ဒရီးစ်စာသင်ကျောင်းကနေအရင်ပြန်လမ်းမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်နှစ်ဆင်းနဲ့လာတဲ့လောက်ကျန်သူတွေကပြစ်ခတ်လို့နေရာမှာတင်သိဆုံးကြောင်းပြောပါတယ်။သူကိုလုံခြုံရေးပေးတဲ့ရဲအရာရှိနှစ်ဦးပါဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပေအုပ်စုကမှသူတို့လက်ချက်လိုဝန်မခံပေမဲ့အလားတူတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက် တင်းမာတဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ဝါဒီတွေကိုအပြစ်တင်လေးရှိပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့အစ္စလာမ်ကျောင်းရင်ကျောင်းစားစာသင်ကျောင်းတည်ထောင်သူတယောက်ကိုလိန်ပိုင်းကျူလွန်စော်ကားမှုကြီးတစ်ခုရဲ့တန်တရားတရားခံဖြစ်ရဲကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ကျူလွန်ခံရသူ50ထိရှိနိုင်ကြောင်းလည်းရှင်းနေသူကပြောပါတယ်။ဂျာဗာကျောင်းလေပိုင်းကနတိုလိုကူဆိုမိုကျောင်းမှာ2024ကစပြီးလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်စော်ကားမှုဆွဆွဲချက်တွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့လို့အမှုကကြန့်ကြာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

0: တရရှိမြက်မြအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရော်ဂျာစတုန်းကိုလော်ဘီအဖြစ်မြန်မာကငှားတယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေပါတယ်ရော်ဂျာစတုန်းကိုမြန်မာဘက်ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ငှားတာလဲမြန်မာနိုင်ငံပေါ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့မူဝါဒပြောင်းလာနိုင်ဖို့ရှိသလားကိုသန့်စင်ဦးကပြောပြပေးပါမယ
1: ်ရော်ဂျာစတုန်းဟာမြန်မာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးတဘာဝအရင်းမြစ်တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေစားရကဏ္ဍတွေကိုအဓိကထားပြီးတနင်္ဂနွေကျားဆက်ဆံရေးပြည်လည်တည်ဆောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ Bloomberg Government ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Roger Stone ဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံရေးလောကမှာအတွေ့အကြုံများပြီးအမေရိကန်သမ္မတ Trump နဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတနင်္ဂနွေကျားဆက်ဆံရေးကောင်းရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီး Bloomberg Government ကဖော်ပြခဲ့တာပါ။အခု Roger Stone ကိုငှားရမ်းလိုက်တာက DCI Lobby အဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒေသနေမှာဖော်ပြကြပြီးတလကို American Dollar 5,000 လို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့် Trump မိတ်ဆွေ Roger Stone ကို DCI Group ကထပ်မံငှားရမ်းသလားဒါမှမဟုတ် DCI နဲ့ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားမူလသဘောတူစာချုပ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ Roger Stone ကပါဝင်လှုပ်လှုပ်ပေးရလား Roger Stone ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းအတွက်ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုစာချုပ်မှာပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်တာမျိုးရှိခဲ့သလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး DCI Group ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ Chris Stevenson BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ထရန့်ဆိုရလက်ထက်မြန်မာမှာအမေရိကန်ဆိုရလှုပ်ရှားမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်တွေ့လာရတာဘာကြောင့်လဲလက်ရှိအဆိုရနဲ့နှီးဆက်သူတူပြောတာကိုအတန်အစားထိုးဖက်ပြထားပါတယ
2: ်အရေးအမေရိကန်ဆိုရကချထားတဲ့မူဝါဒကလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကိုပဲအဓိကထားပြီးချတဲ့မူဝါဒဖြစ်တယ်တမရထရန့်လက်ထက်မှာတော့ဒီဟာကပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုကမြေရှားတပ်ထုထုတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းတတိယအများဆုံးထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ထရန့်ဆိုရကဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးစဉ်းစားတဲ့မူဝါဒအရပြောင်းလဲပြီးဆက်ဆံလာတဲ့သဘောလို့ယူဆလို့ရပါတယ
1: ်မြန်မာကအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေရင်ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာငွေကြေးရန်မုံငွေအဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီတွေရလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအရေးလေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါတွေကလက်ရှိမြန်မာအစိုးရရဲ့လိမ္မာပါနတ်မှုနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှာမူတည်မယ်လို့တင်နကမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ
3: ်။အရှိလက်ပိုင်းမှာစီရန်တစ်ဖက်ဒီလိုအမေရိကန်တစ်ဖက်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုရရှိလက်ပိုင်းကတော့လည်းတော့ချက်တော့တိတ်ဆိုးတာဒီဆောင်တော့တော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကတိတ်ဘောင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီဘက်ကနေပါတိကျကိုချက်ပြီးတော့ဖိတ်ဆို့နိုင်လို့ချက်ကင်လို့ဆိုတာဒီကနေ့လူဆက်တဲ့နေရာတွေရှိတာလည်းဆိုတဲ့ချက်ကလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲ
1: ။အချိန်နှင်းမှာပဲအမေရိကန်ပေးဖို့ကိုမြန်မာကဝယ်ယူဖို့မြန်မာပေါ်ဆန်းမွေးဆန်ကိုအမေရိကန်ကိုဆန်းသက်တင်ဖို့ဖို့စတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ထိတွေ့မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဘုရားရှင်မြတ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဒက်မီဩဇာကုံသွင်းမှုသုံးပုံတပုံဖျက်သန်းနေတဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒက်မီဩဇာလဝဲချက်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပစ္စည်းပြည့်ဈေးတက်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိဒက်မီဩဇာလဝဲချက်ဘလောက်ရှိသလဲမက်ဇာနီထွန်းကပြောပြပေးပါမယ
4: ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့စည်ရင်းအရမြန်မာပြည်ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက်တစ်နှစ်ကိုဒက်မီဩဇာတန်ချိန်4.19တန်းလိုအပ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းမှာတန်ချိန်5000လောက်ပဲထုတ်လုပ်နိုင်တာပါဒါကြောင့်လိုအပ်နေတဲ့အများစုအတွက်ပြည်ပကတင်သွင်းတာကိုပဲအားထားနေခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ကနေတက်မြေဩဇာမှာယူတင်သွင်းရတာလို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ရဲ့စစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခြင်းကစလို့ကမ္ဘာတက်မြေဩဇာကုန်သွယ်မှုသုံးပုံတပုံဖျက်ဆီးနေတဲ့ဟော့မုတ်ရေလက်ကြားမှာဖျက်ဆီးသွားလာမှုတွေရပ်တန့်သလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲတက်မြေဩဇာတွေလိုတလောက်ဝယ်ယူလို့မရပဲဈေးလဲတက်သွားတယ်လို့မကွေးမြို့တောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ
5: ်။တိုင်းနဲ့မတူပဲနဲ့ပြည်ကြီးခုံပြီးမြင်တာနှစ်ပြန်ကမြင်နေဆိုရင်တဲကောင်အလွန်ဆုံးกว่าမှာ3000 4000 5000လောက်ပဲกว่าတာဒီနှစ်ကတဲကောင်4000လောက်ကြီးกว่าသွားတယ်တောင်သူရဓာတ်မြော့တာနှစ်တိုင်းထည့်တဲ့အချိုးတိုင်းမထည့်နိုင်တော့
4: ဟော့မုတ်ရေလက်ကြားကနေဓာတ်မြော့ဩဇာတင်ပို့မှုတွေရပ်သွားတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဓာတ်မြော့ဩဇာထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုဓာတ်မြော့ဩဇာရရှိရေးဦးတည်လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဟာအခုမလကစားလို့ပြည်ရင်းဆက်ပြိုးရေးအတွက်လုံလောက်တဲ့ပမာဏရှိစေဖို့ဓာတ်မြော့ဩဇာမျိုးစုံတင်ပို့ရောင်းချမှုကို80ရာခိုင်နှုန်းနောက်အထိကန့်တက်လိုက်တယ်လို့တရုတ်အကောက်ခွန်ဌာနစင်စရာကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာကရေးသားထားပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးသွန်းအားစုတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးနေသူတွေကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကိုအခုထိတရုတ်ဘက်ကနေဓာတ်မြေဩဇာတရဝင်းရောမှောင်ခိုလမ်းကြောင်းကနေပါဝင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိတမြေဩဇာတုံးနေရတဲ့အပေါ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတယောက်ပြောတာက
6: စီးတုံးမကျန်းတဲ့လူရောမှ C8 ကိုရှော့တော့ရလဲဆိုတော့သူတို့တုံးနေကြပြီးစီးမဟုတ်ဘူးတခြားဟာတွေကိုအစားတော့တုံးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြီးနေရလဲခင်တော့မဟုတ်ဘူးအခုကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အစားတော့တုံးရတဲ့ကောင်တွေမှာကကျွန်တော်တက်မီကေပါဝင်မှုတွေကပြီးရင်လာအဲ့မှာနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာထိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အချို့မှထိခဲ့တယ်နောက်တစ်ချက်ကကုန်စည်နှုန်းမှထိခဲ့တယ်
4: တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ရှိဈေးကွက်မှာတမြေဩဇာပစ္စည်းပြတ်တယ်ဆိုတာကကုန်တဲ့တချို့ဈေးတင်ကျင်တာကြောင့်ဂိုဒေါင်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်မရောက်တာလို့ဆိုပါတယ်တရုတ်ရဲ့တမြေဩဇာ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒ
0: ဘဟုဘန်ကပြောပါတယ်ပြည်ရင်းကုန်တွေရေးမှာဘန်ငွေကိုတွင်ကျဲစွာသုံးလာနိုင်ပြီလားမတ္တရာကစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်။
4: ထိုင်းစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကညီပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်ဘန်ငွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်နှံခြင်းကြောင့်ဘဟုဘန်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ AB
7: 28ပြီအခုထိုင်းဘက်ငွေနဲ့ပါယင်းနှိမ့်နှံမှုငွေကြေးအဖြစ်ခွင့်ပြုလာတာပါမြန်မာပြည်တွင်းမှာထိုင်းဘက်ငွေအသုံးပြုမှုတွင်ကျလာတာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းမန္တလေးတိုင်းကုန်သင်များနဲ့စမှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအမစီစီယန်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ပြောင်းမှာတော့အဲ့ထိုင်းဘက်နဲ့ပဲသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ထိုင်းဘက်တွေတွင်းတွင်းသုံးငယ်လာဆိုရင်တော့သုံးငယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတော့ဘာဖြစ
4: ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှမျိုးနယ်မှုအများဆုံးပြုလုပ်တဲ့ထိတ်တန်းနိုင်ငံတွေမှာပါဝင်ပြီးစွန့်ရင်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အင်ဂျင်နီယာကဏ္ဍတွေမှာယင်းနှမျိုးနယ်လေးရှိပါတယ်စစ်တေအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပါစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကဗီလက်မီဆက်ရုံအဖြစ်ရမကအပါအဝင်ထိုင်းကုမ္ပဏီအချို့ပြည်တွင်းကပြန်လည်ထွက်ခွာတာရ ကျွန်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျောက်ကတည်းကဒေသကြီးကရာကြီးချလာလို့ရှိတယ်။ကျောက်ကတည်းကလည်းဒေသရဲ့ကြီးအောင်။ဆိုင်ကလည်းဒေသဝန်ဘဝဝန်မှုများကိုတရားစစ်တို့စွန့်ရင်လို့မှာတော့ရှိနေကြပေါ့နော်။နေဆက်ကုန်တယ်မှုအပိုင်းမှာတော့2024ခုနှစ်အတွင်းအာဏာပိုင်တွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကြီးတွေကုန်လောင်ရုံတွေကုန်ပို့ဆောင်ရေးကားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးအရ
0: Yijang, Theatre to Uyga, Nessa Charity, Shilani B, Ludazin, Chi, Piaf, Sony, Barry. Pakwe Mujang, Pudore, Saum, Piedi, Jama, Yane, Chide, Kese, Yi, Lugdarine, Seppi, Shapuiniraba. Dunanga Lebai, Hunan Binega, Sayon Bia, Nipa Winchin, Namai Pale, Loka, Ludigole, Shui Piang, Pita, Barry.

အင်္ဂါညချင်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား AGMB ဘေးပြာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ